0: ka buddu imam waliri ku masjid Aisha namungona dikutina ye mukubulira kumacha batutusa ko program eno be bakadi bafu aba super center sorry and primary school sorry adene boarding liba ku natali paka 7 waliri wayonjo wagazi nyimbalo mediesani do mana okuwangalira edini bakiteka ko nyesira ensonga lwaki center number zombi bazilina tahfidhu jeri bashuha bakuguwe bali kotaza basumisa we bali ezili ekisawe kiri kya kapeti swimming pool byonna byonna hasira imani mutebi na jati fatuma mutebi bateekateeka essomero lino tetukagane n'omutindo gw'ensi yonna ku bbeeyi entono n'olwekyo lisoboka twalayo omwanawo era okuwandiisa abayizi kukyagenda mu maaso bw'otuuka mu siiki be kumpi kliniki namba library zijjudde ebitabo kompyuta bazitandikira ku P1 paka ku P7 playrooms weziri washing machines weziri menyeki ndekeki n'olwekyo lisangibwa wano seeta mukono kilomita 16 ng'ova Kampala jinja yowe obaka isaawo Mass Hotel obako Supasa Nasare and Primary School. Kankwongere simu. Eri 0790 9 7 8 7 8. Eri 0790 9 7 8 7 8. Nga bali wamu naba Speed Plus Holdings Company Limited. Banonu nabaze okujuna na dalabu asubulira e China. Ogwemu stress emaliyo ebera safe kubanga baina warehouses eriji wisite ne Gwanju site ebera safe atenga bakuyambako mbyo kusubula nadala okufunira obutale obwebbeeyi ya wansi okufunira ba suppliers abatuufu e China nokuyambako mukuweereza sente oleme kutambula na mudidi gwa sente bakuyambako kubafunira ba interpreters osobole okwanguyirwa atenga emali terwawo kutuka wano mu Uganda enako abiri mulumu emali ebemazo kutuka ka Mombasa then from Mombasa to Kampala enaku tano ngabakuwa house bill aweko lya kunsonga zozo msoro muwangu dala besigwa omulimba guluddemu Haji Beka Sekalo chintu achiruddemu amanyi wa di watia bafundile ku offices zawe esangibwa ku William Street opposite NDFC Bank ku Numaka Towers room number 10-1 oba kusimu obafunirako eri 0 7 7 2 5 3 0 2 4 oba 0 7 0 2 3 8 oba 0 7 7 8 7 3 Speed Plus Holdings Company Limited kasabe mukadde wange abalamuseeko era tugende maaso biidhinillah nam sheikh
1: nam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبرنجا بكر زمننا أبرفشكم السلام قطن زمننا بال FM السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تموي بزا الله سبحانه وتعالى نجي نمتين دقلنا نجي نبوين زبننا أشاتوا الدكولم تقامتي الحمد لله رب العالمين بيونزوك بزاكو الله بينزو تقوي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وينزوك وانغا وليكون ديدي غيشيشيبا الله قتدم جيزولي مرد وليكون ديدي نينغا تكون ديدي جوليكو وينغالوزيا قواتسيم إشتشو نوشي بزا Sivu ya liku ndiyi inti ngalo zicheweta.
2: Yeah.
1: Ulaba wina levu ila jono gama Allah wanti alhamdulillah. Yeah. Allah mkwebaza chukoda chi. Chumpade. Chumpade. Ayunzo kubanga wana weta suma. Ninga mchale chimsana chigulo. Mbuta suma buo mwana u. Chukua chale chimsana chi.
2: Na chigulo.
1: Chitikizani na wenyoga alhamdulillah. Huwa liya mwana wenga tasuma. Ni chimsana chukua chi. Techidivo. Na chigulo. Katuhuzo kubate mwana chimsana chigulo. Mwana wana weta suma. Ninga mchale ayambala. Singa tuloza kubintu bino buli akya kumacha ino ganti alhamdulillah rabbil alamin kubanga buli choli chona chona chona waluwe chenja lo chona kubachi kubalala ganti chokazi mna sidde ne ate cha yambala tebali chintu cha beinga Allah kubanti cha kubikiride nga Allah cha kubikide Allah na mala kubikulira abantu bakutegera choli ndoli manyanti sisinje sinja nya cha kubikiride Tewali debalu zanti ukuse. Chukanti alhamdulillahi. Nima kuwa dengu wali mbela jowuli zanti nzibu nyo nyo nyo nyo nyo nyo. Ntilo gama masikiri nze. Nganze mtegira nginafu. Tiosu hulu kunye chigaji. Banabu duwa chima jutu ya mudasa. Masaka kubeni. osobola okunywa.

0: Ramadan kuchukumusha mkutunisi mwenda Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosanyo vamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: Edwa ya adhan kutikumusu mkutumisu mida Pala FM
2: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: ادوى أذان كتكم سنفكتني سنهدا
3: Ship with us. Baza kutwangu iza mu byobusubuzi. Batambuza bya maguzo okuva China okutuuka Mombasa munako 17 zokka. Ate okubije Mombasa okutuuka Kampala munako 3.
4: Hadithi jibwa kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu ngajja kumkamwa fe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngagamba ntili sallima swagira ala alkabiri walmaru ala alqaid ntimumbisa za zokubuza omuto yalina kubuza omukuru ilo omuto bwajana sinkana omukuru nga yangu anga mutolera salamu nga mubuza ako agamba nti walmaru ala alqaidi natambula ya teke do kubuza atude bubota ambula no sango msajia kukuba atude bali yao woteke doa kumubuza kwa atambula agama nti walqalilu ala alkathir mwemba mtambula mugurupu abatono mumuteke doa kukubela nti mubuza abangiri mbatolera salamu yu hadithi ya Bukhari ni Muslim
0: Hadithi saweno ekuletedwa.
3: Ship with us. Baza kutwangu iza mu byobusubuzi. Batambuza bya maguzo okuva China okutuuka Mombasa munako 17 zokka. Ate okubije Mombasa okutuuka Kampala munako 3.
5: Basangewa ku Master Plaza, Level 2, room number S13 ku Bombo Road. Okulina na Equatorial Hotel.
3: Okumanya bisingawo okubira Yusufu ku noti 7 noti emu. Anamukaga 10 mukaga 9.

0: the single quality Allah subhanahu wa ta'ala. Kani amanyi amala gari kwa abdu. Ofuna agari kwa shigambo omuweleza. Servant. Abdu. Omugonf. Omuweleza. Omueto waze. Eri Allah. Ega single quality Allah subhanahu wa ta'ala. Ntaganiks. Amalala gimanya gaba nabbi. Agamanya marunji. Amalala gimanya gaba sahaba. Amanya gaba rungofu. Kegatande kiru wango. Oruvanyimaru wago, omuntu akirizibwa okutuma omwana amanya agalina makuru. Agatayina kakwate kubujemu. Tegereka. Era agatayina mbeira yonna yachi kwa jiga sobola kuteka kumwana. Sobola kumwana mwana antikisirani. Obakula zikulabe. Uliokereyo.
1: Kami yati.
0: E kami yati akubaga tuma. Ntegere kabunji. Bwe chitio. Kati erinya ya chigambo akibaru. Chitegeza echisinga. Chitegeza echisinga. Oyagala gamanti omwana we yasinga muchi. Chitero kukoze siwa kumutonzi. Netugamat Allahu akibaru. Allah yasinga mboli chintu chona. Tegereka, kati nsubiranti ya chowani chewaze. Na utatumali nyanga teritegere keka. Ngabola babantu batero okuandika ebipane ngabiriko. Allahu Muhammad. Babaga samanya abiri. Allahu Muhammad. Echuri chisana. Muhammadu Allahu. Yuhuza. Nucho akibaru. Wandi chewaze. Nechisigalanga chikuzesewa. Chiteke dokolashi.
1: Okuzesewa.
0: Allahu akibaru imana. Akibaru min kulli shei. Ya singa bulichintu chona. Niyuzo gamanti. Akram. Akram. Tegereka. Afdal. Suburu kuzesa hako. Bigami fana bibiti. Niwala akibaru. Niwala akibaru. Mwakubate nga tote geza chiri niwe wale akibaru uruo kusembe lila echitende echikoze siwa ku Allah yeka akibaru ay akibaru njogere kwa siwa ku Allah yeka ya kula atia ya singaburi chini chona ntegere kise njagala nsemiyo chini chino tanbihi kulabu labu ugele chikamu Allahu akibaru togamba angu chogira towangaza alf amza tulwasili esa ukakulinya Allah. Nogat Allahu akbar. Udishika mbecho. Allahu akbar. Ayo a kastuwanga azam. Chitegeza obanga abuza. Allah. Abafi Allah ya singa. Uli chitu shona. Chisiche chaga nilirwa. Chaga nilirwa kuwa mauli le kulinya ya Allah. Nti ya kolatia ya singa. Uli chitu shona. Ila wewalu gamati. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah nguma. Wewa lukuanga zaba. Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ntagereka. Wewa lukuanga zaba. Ampolivisa. Mwanga zaba. Bajita tablu. Ya nguma. Chitika zanti. Allah nguma. Allah nguma. Chuna choche wale. Mwa oyogere chigambecho. Oba ntagereka. Omuga soko nyagade kufani wechi gambo Allahu akibaru kitegeza akibaru min kulli shayi. Ya kula atia ya singaburi kini. Kwa wala kwa wala kula bango yugena hamza. Allahu akibaru. Kwa yugena ayin. Banga makuruga kwa yuga chuka. Singa nyukula zikula zitia.
1: Zichuka.
0: Wallahu alam.
1: Tuyanzege. Kwa ina chagina masno kubiranti. Otugubirira na gambi. Yuno mkisana ukuweleze chibuza cho. Chuweleze kunamba. Noti msambu tano. Biri kuminemu kumi kuminabiri. Nga munafunu chaweleze wano. Tuweka kutugendo kusembi ayo mganda wa fei ono. Assalamu alaikum. Siri mufumbo. Ngeza kunyo kwe walowenzi. Na yate nina chizibu cha masturbation. Nchimanyi zambi na ye maliriza ndigudemu. Kati nyinza kola antia okwe samba zambi rino. Unomuna face si mufumbo. Chimanyi burungi na ye agwa asiria na agwa muzambi ya masturbation ye waro wenzi na amali zangabude muzambi ya masturbation
0: okuda mwechibuzo abasuma fiqihi wa masika wa uliriza kuleidi yoku na uwa sheikh dr. Adam Senjala telo kutu uliriza hafidhahullah wa anahu wafakwa Hassan al-Khatima niwa masheikha balala ababira kuprogramu eno bamanyi ba hanabila bamanyi ba ba ba ba ba ba ba ba ba madhuga mam ahmad chibogera kumisonga yomugazi bachimanyi na hii chichutumanyi chibogera kumisonga yomugazi wasoma ilu ya fiqihi techiso wala kubela anga chibweru wako fatwa mchifochino fatwa ya ukana kwecho chinzo kubela mchitabu chibamanchibale tambitabu ntagere kabrunji fatwa yega mba weti Allah subhanahu wa ta'ala bwaba atenda abakiriza musuratul mu'minin agamba bwati bitendo ya abakiriza nsaba okirize ompulirize ampulirize gwinanyiri kibuzo na balala eno aya yemu aya manjebe sembesa kwenye nsonga jyotubuziza Allah yatani kanugama anti qad aflaha al mu'minun abakiriza bamaze okwesima nokuwangula alladhina hum fi salatihim khashi'un ababera musalaza awenga bagonvu abagonda musalaza awe walladhina hum anil lagwi mu'ridun abesambe ebintu yonna ebitasana ebi mboze taina makuru عن الباطل واللهو وما فيه معصيه من الاقوال والافعال معرضون ينبي ني ميمبيره تتغيرك تبابيره مروالي لمي كجيمرا الله نكفما بعض نكتيوغولا بعض تغيرك كتندو تشا كسد جاد والذين هم للزكاه فاعلون اباتوا الزكاه غبيتك دكتور ابن والذين هم لفروجهم حافظون بكمانو غيرره بابي اي يقطان والذين هم لفروجهم بأبعادها عن الزنا واللواط والفواحش حافظوا فهم أعفاء طاهرون بكم مبرر باب بكم مساز بابير ولا نوبينز مفني كيتين لو شاكو ميكا شاكو تان أي ميكا يا مكاك شباب الله قال فماني بتغى فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون نيه آنون الله يراكم الزكاة إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وكنت يقول أجين ديري بشارة بابوي دقرك تبان نجزب أجين ديري بشارة باب فمن يبتغى وراء ذلك آنون أجين أكواتك بدل ريتالي أجين ديري مشارة وي memory masturbation aganiza kanko sekubeli okwe eliaka sabuni we ngaba tero kajita tagaraka oyali mbasusse ensalo salo za Allah abasusse nibayi nibatakola chi nibatakoma we bakola chi we balagirwa fa ulaika humul adu ya ayyo msab تقدر كمرونجي فمن طلب الاستمتاع بما عدا الزوجات أو إمائه التي يملكهن فهو متجاوز الحدود الله يتجاوز ما أحله من التمتع إلى ما حرمه منه أي سين بايو نوشو مستبشون إري محرم إري حرام تكيرس وبنص القرآن سنزل القرآن تقرأ تقول إيش
1: تكيرس
0: خاتم تمر وقت مانيان تكيرس وينك جوالا وجوالو تيا ويتا جايبين تبي سات إكسوكا كوكبين عنك وسما تكاك الله سبحانه وتعالى جتيبا وسما الله جتيبا كسما الله جتيبا كموك بيا مومنتو أكوي ولا كجيم الله سبحانه وتعالى أبتابع كوتشو نفيا omuntu wamanya Allah subhanahu wa ta'ala mumaso gete mba muzambi dene na tono zambi konaga bela mazito kusinzira kwa yakola chi eyaziza Ekyokubiri okwewala okulaba ebifaananyi eby'obuseegu. Omuntu asobola okuba nga si mufumbo naye ng'alaba ebifaananyi eby'obuseegu. Agenda okumaliriza nga yeegomba okuba nti abeera mu mbeera emusanyusa okusanyuka okufaanana bwe kutyo. Okwewala okulaba ebigambo ebifaananyi eby'obuseegu. Ekyokusatu okwewala okwogereganya n'abakyala abatakuzira kuwuliriza amaloboozi gaabwe. Kisobola okufuka ensonga ekusaanuula n'okubatunuulira okukkakanya amaaso go n'okukkakanya amaaso kwetaagisa gy'oli. Ekirala okusiiba ennaku eza sunna oba okusiba okusiba kwa Nabbi Dawuda, siba olwaleero nkya n'olya okutuusa Allah lw'anaakuwa obusobozi obuwasa omukyala. Wallahu alam.
1: Tusibula abantu sha
0: abatuwuliriza abalungi, mutusonyiwe olwaleero. Mwenna tubatumirire wamu, tubatumidde. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abakuume obudde butukutte naam era abamalire. Wabula gusobola gatta ye mukadde Hajjati Safi Ndagire ne sister Hajjati Sara mama Fide Kibuli abo bentumidde olwaleero okutumira okwenjawulo. Nabe kampe ku polisi awo abasigadde bahajati ababiri abasigadde mwenna batumiridde wamu n'abantu mu maka gange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Bwitu bwibadde program yo ennamula y'obusiraamu tegera ennamula y'obusiraamu ku nsonga ez'enjawulo wano ku Pala FM. Okuva eddiini dda amawulire gakola nga kinene nnyo okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako. Mukono gwange mpuliriza, ku guno omulembe ogwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye oba mu kitundu kye mwawangaalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo. Fuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayete yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe. Kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa. Fuuka munnamawulire ddako okumanya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45 42 19. Fuuka munnamawulire ddako ne Pulse of FM.
3: Bakawa kada kasangwawo abakenkufu mbutale wensi yona baita ba YPA oba bembuzi bakuletele chichabanga umu kwanga okoyo kulundo uvuzi obutakula weka kutandika famu yembuze yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kuzisanga mu YPA farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babale siri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu YPA kulundi de weka kuso meso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukuse
4: Looking for James. He's got it. The NBA's all-time scoring record now belongs to LeBron James.
2: Umuri basketball, umupira, umutuka zambaka.
5: Lewis Hamilton wins the Turkish Grand Prix.
2: Ibikonde.
6: And the new WBC silver featherweight champ, Suleiman the
2: Imisinde jichukugo.
7: Joshua Cheptegei with arguably the best performance of his career. The Ethiopians tried everything, but they couldn't stop him. The pride of Africa. He's roared like a lion.
2: Tennis, volleyball, netball, nebinera bingi. Wano munsi yaffe Uganda, ku lukalu lwa Africa, wamu ne mitala w'amayanja.
8: Bruno Fernandes with another piece of magic for Manchester United. It's sensational from United's Portuguese Magnifico.
9: Byekenenya, kubi kukenya kibiruoso, kubi sunsura, nekubi kutusako. Mpereza, isingre dilo kubanga ya mulembe. Full-time sports. Ibyemizenye bimarayo ngituri wo munabo kuko mukutunurira wo munoko kinenye byemizenyo buruna ku rusande ukuva kusaba mukaga aka kusaba munane zeni sana full time sports ibyemizenye bimarayo kitibi wuri disenga ngakubikutire ndikume

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم